0: U decembru 2025. ljeta je Jelka Cajhman-Kočiš preuzijela predsjedništvo Kuge u Velikom Borištofu. Moglo bi se reći kod poseban dar za krugli rođendan koga je svečevala lani u augustu. S Kugom je Doljnjopuljanka jur od samoga početka povezana. U 90. ljeti je Jelka Cajhman-Kočiš počela djelati s dicom. On čas još u staroj zgradi Kuge, kada je nudila rani muzički odgoj za dicu od 4 do 6 ljet. Tokom 30 ljet se je dići zbor razvio u vrhunski većjezični zbor ki redovito prezentira mjuzikle i druge muzičko-scenske produkcije. Zato je dići i omladinski zbor Kuge primio nagradu Minimetron za 2024. ljeto. Već od 300 dice je Jelka Cajhman-Kočiš sprohodila kres njev muzički razvitak. O novoj ulogi predsjednice veli Doljnjopuljanka.
1: Meni je Kuga jako, jako važna. Ja sam tako rekla, ja sam ovdje jako dugo i već puti sam tijela reći za spravo prava nurstaju ovdje. A onda je jedan čas bil kada nisam pak toliko bila ovdje. Also, to je bila noć veće, noć manje, ali meni je Kuga važna. Ja sam se čira opet mislila kad je moj unuk ovdje skakal pak bižal. Točno tako su moja dica ovdje skakala pak bižala. Ja se želim da i on ovdje odrastije, pak da i on ovdje i drugi svi moji unuki da budu imali ovdje mjesto kada se dobro čutidu. Kada more do zaistinu već ča doživit, ča more bi drugdje ne more do doživit. Vo gnjazdo ovdje u sredini, tako bi je zvala, kada je čuda ča moguće, ča drugdje ni moguće, to je meni važno. A to je sad bilo tako da je zadnji odbor, to su bili zaistinu čuda mladi ljudi ki su bili u odboru, su 10 lije dugo to delali. Ja sam predtim bila va odboru, kako tako je onda pak tako bilo da su me neki pitali i onda sam vidjela da ja imam, more biti kroz zato da sam ovdje i senek delala s dicom i s mladinom i imam ovdje ansambl još senek i u školi delam s mladim ljudi, imam dobre vijeze mladin. Isto uzrok je bil da imam dobre vijeze sa kamora, also, da ću da ljudi poznan. To je pravo da je starost, ne? Da onda imaš urvijeze simo pak tamo, da Boga poznaš, toga poznaš, da mislim da je to za Kugu znam da dost dobro.
0: A i vi ste pred treveđe od 30. leti uštartali ta dići odgoj ili rani dići odgoj. Da, kako se je to počelo? Ča vas je onda motiviralo?
1: Ja imam se nek ideje, pak imam se nek, ovdje bi se ča moglo ovdje. Ja mislim da imam, dost puti mi ča namisli duje da to je bilo za spravo onda tako, da sam imala sama malu dicu. I onda ni bilo ponudov ovdje za dicu. Also, mi smo imali onda, sa društva su bila već za odrasle. Also, ta društva kad su bila folklor i tako da je to bilo sve za odrasle. A za dicu ti si mogao za 6 let pojedi s dicom va muzičku školu ili moja kćer je jako rado tancala, stom sam onda išla va balet, ali za spravo za predodgoj ni bilo ponudov, a i potin, da, va muzičkoj školi, onda si imal sam tvoje vježbe, ali ti nisi mogal, azo ili dica ona nisu mogla u krugu ča doživit. To se pak sesto pa razvilo, sada je isto drugačije, sada ima u iva muzičkoj školi njeve orkestre i njeve bende i svega to. Onda u en čas još tako nije bilo. A meni je to kako tako, ja sam podučavala u muzičkoj školi rani odgoj po Nimšku, još kad sam bila studentica, ona sam ti mislila, ja nisam mala materijala, ja sam si to sve načinila sama, ja sam si jačke prevodila ili sam si ta koncept od muzičkog odgoja zjela i sam ga prenosila na hrvatsko, sam si naše jačke pogledala, sam naše diče jačke predelala i sam si načinila sama moj koncept i sama moj program. Tako je to do toga došlo da sam si to onda sama načinila. Prvo leto sam imala, ne znam, 30 dici ili čaj ili još veđa. Zaistino čuda, kad toga nije bilo. A potom, kad je to bilo mimo, čaj ću sad zvon dicu, on škoda, ne? Sad imaš ovdje veliko dicija, jak bi škoda, čaj to bi morali i daje delati s njimi. Tako je došlo do dičega zbora. Ja sam imala tu sreću da sam imala okolo ljudi s kimi sam mogla dobro skupa delat. I tako se to počelo. Onda smo pravo da imali ovdje najbolju tehniku kad se nova zgrada, kad se novi sal izgradil, to znači onda za sadašnji čas najbolju tehniku. Onda smo i mogli s našim Valentinom i se snimit. Also, to je bila ta sreća, a to je bila i ta sreća, to sam super zadnji tjedan, to sam u Riza bila, da je onda Austrija došla u EU. To je bil sve ta čas kada smo mi imali i sredstva od Europske zajednice. To znači, to je bil ta čas kada smo imali i meru sreće, ćemo tako reći. A to smo mogli i, ja mislim, dobro iskoristiti i, ja mislim, dobro hasnovati. Ja se ufam da se vidi da smo s toga i čana činili.

Jel kacajš mankočiš je gost današnje emisije. Muzika sprohadja jubilarku, kaj je pred kratkim svečevala 60. rođendan i kres poslovni žitak. Študirana muzička pedagogica danas kod učiteljica na školi za elementarnu pedagogiku

0: škola, ali koza istino to kao glavno djelačno delo, onda mi je bilo to, to kamo sam si željela dojedi. To mi se ugodalo. A zato je bilo, to je bila sreća. Kad je onda ta kolek prošla va penziju, a ja sam onda ordelila materštofi, pak štamparki. A materštofi direktor me za spravo nikad ne puščat, kad je praval, kad nije imala učitelj za muziku. Sam rekla, prosim te, lipo. Ja imam sada tu mogućnost, ja kanim tamo pojet. Oni me pravadu, ne, to te moram to da je dat, ča znam, ja sam se nek cijel žitak s dicom delala, to te moram to sada da je dat. I onda mi se to ugodalo da sam pak mogla tamo pojet.
1: A če to te, kod i vaš glavni cilj ili ča vi to te delate s dicom?
0: Ja podučavam muziku, ja podučavam, mi imamo tako zvani izobrazbu za glas v drugom razredi. A zato su pak ja podučavam zbore, imam dvi ure zbor v taj jedni. A ja imam jako dobroga šefa, direktora Valnara, a komu je to jako važno, komu je i dvojezičnost važna, komu je i muzika važna. Pravo da ja sad to te ne podučavam jezik, to ni moja, ali ja ipak pokusim da i upletim Hrvatsku kako tako u moj odgoj. Če mi je ovdje važno da izobrazim čuvani čarke, kje si oš same jačidu, kje si znam doš samo gitaru v ruku, kje ne samo na CD player ili toga vi ni, kje samo v handi još pretisnu i dadu dici jačit, pa imadu kakve plebeke, kje su čuda prediboki, kje idu oš kje z izdicom zaistno deladu, face to face, kod se veli, azo ne samo digitalno. I ja im pokusim to sobom da će pravadu, ja im velim poslunite ovo pravate v praksi. Ja vas neću ča naučit ča, nećete pravat, ali vi morate znat kako ćete pratiti jednu jačku, ča morate kod jedne jačke delat, kako to morate s izdicom delat. To je tu jedno, a to drugo je da sprobiram da doživimo isto skupača, zato imamo ta zbor, s kini za istinu nastupamo na jako visokoj razini, bi rekla. Mi smo sad imali jako velike nastupe, to te moram biti gizdava i sam gizdava na moje školare će nam se do sada ugodalo. Mi smo bili lansko leto, smo imali isto jako uspješno leto, onda smo bili pozvani na Winter Wunder Mjabiši, to te smo jačili na velikoj pozornici, su nas pozvali, a onda sam bila s mojimi najboljimi jačkari, sam bila u Rigi na natjecanju i to je bil doživljaj. Ča sad mi je školarica rekla, to neću nikada zabiti, je rekla, to je bilo tako jako lipo, mi smo to te doživili, zborno pjevanje na jednoj razini. A zato je to s izborom, zaistno čuda puti delamo i sad je bil tak, te elementar pedagogik, to te smo jačili, ili ko dojedu k nam, koji imamo kako posjet, mi čuda puti da dojedu k nam u školu. Da imamo čuda puti posjet kada moramo se onda prezentirati. Z jačenjem, z gitarom, a kada onda i gitaristi igradu. Jeden redovito zišnjim imam musical ili... A mi zaistno čuda delamo, mislim. I da, to mi je važno.

0: Biti zborovodja je daljna konstanta u žitku 60-ljetne doljnjopuljanke Jelke Cajhman-Kočiš. Uz dicu, mladinu i školarice ona pelja i zbor Doljnje Pulje i ženski vokalni sastav Pujanke. Po dugoljetnom djelovanju u različni društvi vidi i Jelka Cajhman-Kočiš kako se je društveni žitak u zadnji ljeti preminio.
1: Voditi zbor, da, to mi se i to te se nek cuj učin od voga od toga, ali to sam se nek rado delala. More biti ča su najveće teškoće za mene, a za da ne samo pri pozitivnoga, a ča se preminilo, a je to da sada već ljudi nisu, da već nisu tako, da ko velu, ja ću se zato zjet, ti se sada znaš tada tjedan nam bere od povu. Ti nikad ne znaš, kad me neki veli, a, ti to ne dava stres. Ja velim, za mene je stres, ne to delovanje, za mene je stres da već puti ne znam koliko ljudi ću imat, ki će reći ja sam betežan i kod školarov, da tjedan nam pere ti organiziraš probu, kada neka budu si, onda ti peti mi falu. Jo, nekad ne kanidu, ali kad jednostavno, azo, to sada u školi mi uopće u oči spadi za svake malenkosti školari falu sada, azo to se preminjilo. Ali ja mislim da je to sako dir tako. I va svi društva, da tu seća je slobodno vojno, začne dostaneš ocjenu. Ko bi sad ja to te dala von 1 bis 5, od 1 do 5, bi to bilo ča drugo. Ali začne dostaneš ocjenu, to ljudi ne tako ozbiljno zamu. Onda je matematika ili inglijesko čuda važnije. A to je vidim i u tom ča slobodno vojno, ovako ja delam. I meni seća ja delam izvan škole je slobodno vojno, zato nisam plaćena. A seća slobodno vojno delaš, to te imam ta utisak da to ljudi tako ne cijeni, znači oni ne platu, ne? A ako sada dojedu pak ne platu za to, onda to je ni toliko vrijedno. A to pere nije bilo tako. A za pere koje je bila proba, ne bila proba. Onda su bili svi ovdje. Koje je bila proba, si moral biti jako betežan da nisi došao. Dan danas, ja danas ne moram dojeti, ja imam, ne imam oto. A oto je za mene u hipcu za spravo najveći problem. Ili da ti ona motivacija projde, da si misliš pa ja moram svaki put biti ovdje, ja moram svaki put funkcionirati, biti motivirana. A ljudi ti onda kratkoročno odpovu, onda ne znaš, onda imaš koncert, pa ti najnoj ljudi falu. To je najteže.

0: Času vaši plány za budućnost, cilji ili još dodatne ideje koje imate?
1: Ja jako rado bi zimja. Ki me pozna zna i men sad u zimi nisam bila, ali inače došeg ide, ide najed rado bižat ili na bicikli vozit. I ja to ljubim, se uleti v moje prateš i van, v goru i bižat pojet i si kvazi glavu spraznit. A ja onda pri bežanji ili pri biciklanji ima najbolje ideje. Da si mislim, ovo bi bilo ča, ovo bi mogli delat. Da, za spravo, to te se nekto kada ja najbolje more nako premišljavat. To da se enfok seden ovako za stol, pak počnem pisat, ča ću sada napisat, to ja boje dostanem ideje pri kočača drugoga dela. Kako ću ti reći, ja se još konc ne rijedim v penziju, obvol bi vrijeda mogla pujet, ali još mi se vidi, a ja kanim biti za moje unuke ovdje, to mi je sada jako važno. To si moram najbrzijat i si odlaznit za to. Ja sprobiram da imam lazno za nje. Ja bi rado još meru svita vidjela. Znači, ja bi rado imala još meru lazno si svit pogledat. De to zač već puti mlade, kada mi se to zavidi, ko se ki zestno zapoka, pa gde 3 mjeseca ili pol leta kamo. I men to bi mi sad teško spalo, ali tu mogućnost ja nisam imala kad sam bila mlada. Azo ima časa u naturi, ima časa, da, azo o to su kvazi moji plani još za budućnost, ja ne znam. Ja to vidim tako, da sam do sad imala zestinu i sriću. I da sam, ja moram reći da imam sriću, da imam zvanarijednu obitelj, prez mojega muža, moja dica, moje snahe, moji unuki i cijela familija, za moji rodite i moja braća. Mi smo jako velika familija i mi smo jako, kako ću reći, usko skupa i živimo nedaleko jedan od drugoga. Azo ja bih rekla, tu sriću sam imala, ako to nimaš, onda čudača ne moreš delat. Azo zato bih rekla, ne kanim sada čuda v budućnost gledat, ja živim u sadašnjosti i gledam nazad iz, kako ću reći, smijućim obrazom, da moram biti istin zadovoljna, če je do sada bilo.
0: Sa 60. ljeti Jelki Cajhman kočiš ideje, a da još nisu svalile. Če se je vidilo i lani pri Doljnjobujanskoj trilogiji pod Njepeljanjem. Tim smo došli na kraj današnje emisije. Gost je bila Jelka Cajhman-Kočiš, nova predsjednica Kuge, muzička pedagogica i utemeljica Dičega i omladinskoga zbora kod izborovodja drugih ansamblov. Ja, Sara Karal, hvalim na slušanju i vam želim još lip i ugodan večer.